0: leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det bättre.
0: Viken man, viken man. Leker du med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Viken man, viken man. Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hindret.
2: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, man.

0: Likedemann, mamma.
1: Jag är bara världens komiker, jag.
0: Likedemann.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är ensta morsan med det här stöget hyndet.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jag inte. Hej la lo lo, la lo lo, hej la lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi ligne i solnedgangen?

0: Ja, varsågod.
1: Hej, det var trippeln på 53.
0: Trippeln på 53.
1: Japp.
0: Och bongnumret, vad det var?
1: Ja, det var nog, ska vi se, 3918.
0: 3918.
1: Ja. 3918.
0: Ska vi se.
1: Alltså, 3918.
0: 3918. Okej, okay, så 3918, ja, riktigt.
1: Ja, kom ett tal för mycket.
0: 3918, ja, men då är vi med här. Ska vi se. Där har vi något att säga. Där har vi något att säga. Vad är namnet, va? Hallå?

0: Varsågod.
1: Har Ronny telefon?
0: Jo då, han tar telefon. Hallå. Hallå, är det där?
2: Ja, det var trippen på 54, eller var det 53?
0: Ja, vi finner ut av det. Vad är kontrollnummer?
2: Kan vi säga, det är 32 946.
0: 946.
2: Ja.
0: 32 946. Du, ska vi se vad det var på? Det var på...
2: Ja, den kom efter en annan, bägge talen.
0: Ja, ja. Det är 53 du har det på.
2: Ja.
0: Vad är namnet för något?
2: Mattias Moe.
0: Mattias Moen.
2: Ja.
0: Okej, okay, bäst tal.
2: 50, 53 och 54.
0: Ja då, den var riktig den. Gratulerar.
2: Ja, tack.
0: Ja, hej. Okej, okay, då trippen hon gjort. Vi fortsätter på Iraka. De tre sista talen, det var 53, 64 och 3. Nästa tal ut. 12. 1, 2. En, nummer en. Fyrtionio, fyra, nio. Trettiosju, tre, sju. 52, 5, 2. 24, 2, 4. 27, 2, 7.

Och jag vill ha både kyss och glöm och ligga på marka och rase. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka. Hej!